boholo le bo phara ba ya o kametse maru elena le dientle ya meso a ke tlhojwalo ke a o dumedisa ke re ha renke leeto mmoho re horeng ya bosupa re ntse re a o boka morena e re ke bone 0785859531 gore ke tswile le bomang ka jenoreng Jesu ke morena le oseng ke o dumedisitse gatalakatsi k

are ntate molofe ke a dumedisa le o tsengona ka lebitso la morena jeso ke a le wena kgapelong le ba lelapa laka amen makgazi kana maphoka kgotso ntate molofe ke kena kgapelong le bana ba ka le mme wa ka le bana beso ke malerato ka poifo ke kena le bana ba ka ba robetseng diterateng tata mabrigi le dipavemente ke menka dile gore ke fane atalaka siki kena kgapelong le bana ba ka le ditolo le ba antlhapo ka boipatong nna ke ntong dikgwe

Gamra hora yavkan. Mela ntate le nagere morena haule teng ke tlo ke mata ke maphoka. Bare o yes haule teng ke tlo ke mata le matomola a tswa baba. Are ke tshwere dikika le tong ke banyo. Are ke a tshwere tong le la palanta ko le la palaka le mala paose ke mamre re more ka palanta. Ke a lua na tshwere tong me pa ke nta ke matiwe. Ke kena le nta ke tshupesi a nta sna bophelo bo monate ke matshupesi ka a yon. Tshwere tong ke mo

halala toro sabata intarama ya ohala deva kele babanye kate muruti giruti kataba deva kajo katabo deva kajo bane akina pila elo meipa kentate matu

waka ntate matue ke a bona le wena mamonge ke a bona mme mapoka hamo le malalato ka tsela bo ya ka zi wa mzangwa tsuan o tsebile ntate mulu ke tsike na lo wena mamte ka zamdela pita ntala re tsong khote ke a bona Mamu di pika zambena, mamu rero mo refa na benpa te matuke.

0: re ke pote ka strateng sa ne sa thaba bosiu re ke tse tsena pele pele ke amo mamelo lo kwa khotso e ka ina jolo lo na e o ntshaga le fela yo lo mme o ka mme wa ka ka ponta twaka mamelo lo kwa khotso dime le kae
1: khotso ke mo lu ke le kwa
0: Eh ke le kwa semme.
1: Go tso sentse tso ka dingwe di tsetse go lulitsi ke tsena le le la palaka. Ke re le tso se ka Kriste mo gena ka dung le bene ka mona amen.
0: A mo di mo go tso mpolokelo wena meima amen.
1: Ya le mo wonta.
0: Thank you. E shebe mamedi wa ka edula hantle. Metsotsong e ma shuma mabedi a metso e robedi. O ya gore nyane ya botshelela ne ke batla jana ka thaba bosiu ka mona. Tratin sane sa mama haseba ke tsetse
2: Johanne khaulo ya pele ke mana ke a bone le a botlhale
0: khotso ntate ke a rena tshebeletso ke mang simanga ka sosoro
2: le fatse moho le popo yo se a mudimo ke a pesitwa ke le pipi le sibi mudimo ba tatsela la ho etela le fatse Arumela Jesu Kriste, eo e leng lentswe la ona, bophelo bo ne bo le ho yena.

0: O atwa uruti atamanga spinja. Bare morning meipa ya ne moyo mamuturi manana kati barbo. Uye sami. Are muriwe. O polisa di po. Are moyo meipa amen bio kati ndanga sepiso. Peiswa. Are murutwa ka o sebedise manyelo ya leto au pate. Kapuka ya rohodi mo God plan.
1: Aibo.